0: Lenny!
1: Sudah disuruh anak nih nyanyi, kira-kira jatuh bangun ya. Hahaha. Bagi dulu ya, bagi pun jangan ikut ya. Nanti salah.

Paspor menangi etek memandangi onde nak kandung anak etek iyo kepai anak etek ke menuju daerah Malaysia ke Malaysia nak ke Maratau Paci Umanan gangga mare yo nak hosa susah nak susah nyoi duit nak nam paspor jan dimatian jan dicubo bertinggan kosong jan kosong di

Baratui elok-elok nak di Malaysia jan paturui anak tiga dang janon ja urang sari layani yo nak kana nasib induk di kampung yo nak kana nasib mandi di nagari baniat ete di kampung nang kapulang ka.

RT ambo barangke nak nyolai ambo minta lo izin kamande. Oh mandanga kato bantu itu barato ente tangga rumah elo eh.